هلو كمات ما لون تتقرو كتون تو يبختين بخا لون تتسيس كيسبان خيما اتخوي من خانا كي سيروبان يونغ سنت مركنا وكم بيروس كيشاو يات خطسيب كون خمات شوكا كي خما اتخوي تاي بيروه مانتان تو يبخا إناس خبخا لون تتسيني أم تراك جام بيم يزوكا ياتيتا كاراكيني Isaka ham irupana marrekana ukamata hanwal tabinegaha utkerekan chito camperusa yat kerekinyani policia tokinki nagawichanha yat katasip kereki uksatoket ukamah sospechoso ukamata kunarosa ma utkavita ipiruha mantan pachuka kehkan pacharunha maisatoket senyas pay inasupah lun tatasinya monarak china. Ukam perus hichau yat kata wina kam siran sip kam yasip kara kita uhilat kuya kani utanak chusak haita sip kara ukatrak ukalun tata kena kah ma akat hemat uthemar mantan das kaspan ukamata lun tata sinyataki. Hisani apuni wa kim sakal kuk atana kam pitung karum pachahani wakichawi akar tuk tenyan hilana kuya kanak hisa chak samar karakinyani arumanti khayas ta kun hemate ha wakt etak wakchawi nagas ukhamar hemo chikan sitas kan santa misa kru hamai maya wakchawi na kampe paqallo ko alo pachata kut anitas kan aksa kiki parradito qero ukhamar ham samal khanyan hilana kulyaganaka hotiri sábado urua westatan bikut sinkanyani paqallo arum pachata tunga arum pachkama ichur urust waitan akar radio Piskatun kaya tunkani marnaka pukt away niya maranja renda dignidad katukt askhani hishilir pachaki kumahniya o tercera edad ukaruk mantanta way haraki walhe marnaka wa akar radio ernacht way humanak laiko. Ihu kampi na irkataro seranta takiskani wa. Niya puni pataka hila radio na kampi mayasht atawa ukataw Bolivia uraki ukch pacharu purinda taski uk maraki angka markarusa. Kaukniri radio toki ihu manak ist oya pachista uka radio tai piu humarius pagarat noesman hutiri sabad rua wastatam bihik tapis kenyani kusisinya pada yukamak hikisin kama sasinawan sanwaya pusman kusisinya pan marunta bitakini taki pohka sina peskatunka liatunka marnak waliki hikisin kama imunat hilat kunyaka ukamak wakichawi akaru tukt ewanyani hutiri sabad urukamai sasinawan humanakaru sanwaya paraksman